0: ustvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premiere Pro, ilustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijami Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
1: Računalniške novice.
0: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: 35 stopinj. In obeti, soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
1: Zdravo, mi smo Flirt in vi poslušate Radio Tomi. Do takrat pa, imejte se radi in si pomahamo na koncertu. Flirt in Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti. Le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone, odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 3:59 minut.
4: Oso pa krafota po cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopustno.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafuta po, zingo, zingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
4: Ura je 4:19.

0: Dobro jutro, z vami smo Stilovci, Gašper,
1: Sandi,
2: Tilen,
3: Luka,
4: Denis.
0: In vi poslušate
5: Radio Tomi. Ujemi ritem in pokaži stil,
6: se danes ni pravil. Ura je 4:31.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5.

0: Matjaž Brož.
1: Ura je 5:30.
2: Računalniške novice.
3: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
4: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki opozarjajo na težave zasebnostjo podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
2: Računalniške novice.
4: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodne je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone, ki bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
2: Računalniške novice.
4: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premier Pro, Illustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijama Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
2: Računalniške novice.
4: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
3: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
1: Poslušate Radio Tom.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5 uri in 9 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13 uri in 2 minuti, sončni zahod pa ob 20 uri in 55 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 46 minut.
1: Dobro jutro, z vami Damir Kovačič in vi poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Živjo, jaz sem Renata iz skupine Ice, vi pa uživate v glasbi Radia Tomi.
3: Ura je 7 in 15 minut.

0: sva Carmen in September.
1: Se slišimo in srečamo na frekvencah
0: Radia Tomi.
2: Ura je 7:30.

0: Kjer radio Tomi valovi, tam smo mi, skupina Pomladni dan.
1: Ura je 7:46.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone, odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: Ura je 8:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki upozarjajo na težave z zasebnostjo podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
1: Računalniške novice.
3: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodnje je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone-i, ki bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
1: Računalniške novice.
3: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premiere Pro, ilustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijami Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
1: Računalniške novice.
3: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8 uri. Ljubljana jasno, 23 stopinj Celzija. Zračni tlak 1019 milibarov ustaljen. Katarina nad Ljubljano in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 22. Rateče jasno 21, Slovenj Gradec jasno 20, Celje 22, letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 24, Murska Sobota prav tako jasno 24, Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki in Črnomelj jasno 22, Lisca jasno, prav tako 22 stopinj Celzija, piha severovzhodnik 12 km na uro. Postojna jasno 20, letališče Portorož delno oblačno 26, zračni tlak 1017 milibarov. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 26, Vojsko jasno 20, Vogo jasno 19, Kredarica delno oblačno 12, letališče Lese 23, Rudno polje 18, Krvavec 17, piha vzhodnik sunki do 37 km na uro, Jezersko 19, Rogla 20, Ravne na Koroškem 21 stopinj Celzija, Velenje 23, Hrastnik 19, Maribor 22, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 22, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 18, Koper 28, Dolenje pri Ajdovščini 22, prav tako Park Škocjanske jame 22 stopinj Celzija.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:03.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 26. juni.
4: Začeli jo bomo po oddaljenem letu 1938, kajti v mestu St. Louis v Missouriju se je takrat rodil Billy Davis Jr., član in vodja vokalne zasedbe Fifth Dimension. Najbolj jih poznamo po glasbi iz filma Hair, ampak zdaj jih bomo poslušali v pesmi California Soul.

26. junij 1942 v New Yorku se je takrat rodil Larry Taylor, nekdani basist v skupini Kenneth Hits. Poslušali jih bomo potem, ko se spomnimo še na rojstvo Clive'a Paula oziroma Georgia Fama. 43. se je rodil 26. junija v angleškem mestu Lee. Najprej Kenneth Hit in potem Georgie Fame.

Na vaši najljubši radijski postaji poslušate oddajo Nekoč je bila glasba.

Smo že v letu 56 preteklega stoletja, seveda, v mestu Stockton v Kaliforniji se je rodil pevec Chris Isaak. Če gremo pa 5 let proti današnjemu dnevu, se pa spomnimo še na 26. junija 61., ko se je US Bonds s pesmijo Quarter to Three uvrstil na prvo mesto ameriške glasbene lestvice in tam potem ostal 2 tedna. Chris Isaak, Wicked Game in potem US Bonds Quarter to Three.

Poslušate oddajo Nekoč je bila glasba.

vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V letu 63 smo zdajle pristali, 26. junija tistega leta je namreč skupina The Beatles izdala malo ploščo s pesmijo From Me to You. To pesem bomo seveda poslušali, ampak še prej vam pa povem, da je skupina Birds s priredbom pesmi Mr. Tambourine Man za teden dni zasedla vrh ameriške lestvice. Na vrh so pripraskali 26. junija leta

Oddaja gre počasi k koncu, smo v letu 75. Cher in Sonny Bono sta se 26. junija tistega leta ločila. Na začetku 60-ih let sta nastopala kot duo Caesar and Cleo, kasneje kot Sonny and Cher. Cher še vedno brca naokol, Sonny Bono je pa že kar nekaj časa pod rušo. 76. leta, 26. junija, je pa Peter Frampton izdal uspešnico Baby, I Love Your Way. In zato bomo zdaj poslušali najprej Sonja in Cher in potem še Petra Framptona. Right.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Lenarti, vam želimo en krasen dan. Vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:32.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Napoved pripravi Urban Žagar.

Organizacija Združenih narodov je 26. junij razglasila za Mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami. Ta dan je zato posvečen širjenju zavedanja o nevarnostih, ki jih prinašajo droge, ki so tudi v Sloveniji najbolj razširjene med mladimi. Po podatkih Združenih narodov skoraj 200 milijonov ljudi na svetu vsaj enkrat na leto zlorablja prepovedane droge, kot so kokain in marihuana. Vsako leto zaradi zasvojenosti z drogo umre 200 tisoč ljudi. Razširjenost med mladimi je več kot dvakrat višja kot med splošno populacijo. Zgodovina uporabe psihoaktivnih substanc oziroma mamil sega več kot 2000 let nazaj. Od prvih primitivnih oblik družbene organiziranosti posameznikov v skupine ali skupnosti je bila prisotnost drog del njihovega vsakdana, predvsem med verskimi obredi in prazničnimi banketi. Človek kot človeško bitje z neizogibno željo po doživljanju močnih čustev in zaznavnih izkušenj, ki presegajo normalne možnosti in osebne sposobnosti, je posameznike pripeljal do tega, da razvijajo trajen odnos z drogami onkraj časa, prostora in kulturnega ali družbenega konteksta. Vpliv in delovanje teh psihoaktivnih snovi v telesu ni bilo znano vse do začetka 20. stoletja. Danes so zdravniki, biologi, nevroznanstveniki in strokovnjaki drugih strok z tega področja uspeli odkriti fiziološki mehanizem, ki se pojavi v našem telesu med uživanjem drog, in razumeti, zakaj posamezniki razvijajo odvisnost od določenih psihoaktivnih snovi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Kjer radio Tomi valovi, tam smo mi. Skupina Pomladni dan.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma jasno. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: Na današnji dan, leta 1987, je začela veljati konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim, ponižujočim ali kaznovalnim kaznim. To je bil pomemben korak v prepotrebnem procesu globalizacije človekovih pravic in priznanja, da so mučenje in vse oblike nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja absolutno in splošno nezakonite. Leta 1997 se je Generalna skupščina Združenih narodov odločila, da obeleži ta zgodovinski datum in vsako leto 26. junija razglasila za Mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja. Člen 14. konvencije Združenih narodov proti mučenju izrecno določa, da morajo države žrtvam mučenja zagotoviti odškodnino, vključno s sredstvi za popolno rehabilitacijo.
1: Zdravo, zdravo, mi smo skupina Kozmo Cruz, vi pa ste na valovih Radia Tomi.
2: Ura je 13:32.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14.
4: Od ponedeljka

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: حبيبتي لآخر الزمان.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
2: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih let. Vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma jasno. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopast oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Lenarti, vam želimo en krasen dan. Vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 31 minut.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma jasno. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci Radia Tomi, lepe pozdrave iz doline Idrice vam pošilja skupina Pomladni dan.

Na današnji dan, leta 1987, je začela veljati konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim, ponižujočim ali kaznovalnim kaznim. To je bil pomemben korak v prepotrebnem procesu globalizacije človekovih pravic in priznanja, da so mučenje in vse oblike nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja absolutno in splošno nezakonite. Leta 1997 se je Generalna skupščina Združenih narodov odločila, da obeleži ta zgodovinski datum in vsako leto 26. junija razglasila za mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja. Člen 14. konvencije Združenih narodov proti mučenju izrecno določa, da morajo države žrtvam mučenja zagotoviti odškodnino, vključno s sredstvi za popolno rehabilitacijo.

0: Živjo, tukaj ansambel Ozen Boden iz Loškega potoka, z vami na Radio Tomi.
1: Ura je 15:33.

0: Ura je 16:02.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki upozarjajo na težave zasebnostjo podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
1: Računalniške novice.
3: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodnje je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone, kjer bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
1: Računalniške novice.
3: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premier Pro, Illustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijama Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
1: Računalniške novice.
3: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma jasno. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopast oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Živjo, sem Maša iz benda Mašarik in želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.
3: On your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: To mi deli. Jaz sem Miki Vlahovič in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 16:32.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana jasno, 34 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 32, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec delno oblačno 31 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 33, Murska Sobota jasno 34, Novo mesto 33. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 34, Lisca jasno 26, Postojna jasno 31. Letališče Portorož pretežno jasno 35, Ljubilje pri Novi Gorici jasno 36, Kredarica delno oblačno 16, Rateče 30, letališče Lesce 31 stopinj Celzija, Rudno polje 24, Krvavec 19, Jezersko 28, Rogla 22, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Ravne na Koroškem 33, prav tako tudi Hrastnik, Velenje 32, Celje 34, Maribor in Krajinski park Goričko 32, Ptuj 33 stopinj Celzija, Črnomelj 34, Kočevje 31, Ilirska Bistrica in Koper 33, v Kopru piha zahodnik 21 km na uro, Dolenje Bredovščini 35 in Vogu 23 stopinj Celzija.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma jasno. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopast oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Zdravo, mi smo Mimi Margo, ljubljanska rock skupina in vi poslušate Radio Top.

0: Organizacija Združenih narodov je 26. junij razglasila za Mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami. Ta dan je zato posvečen širjenju zavedanja o nevarnostih, ki jih prinašajo droge, ki so tudi v Sloveniji najbolj razširjene med mladimi. Po podatkih Združenih narodov skoraj 200 milijonov ljudi na svetu vsaj enkrat na leto zlorablja prepovedane droge, kot so kokain in marihuana. Vsako leto zaradi zasvojenosti z drogo umre 200 tisoč ljudi. Razširjenost med mladimi je več kot dvakrat višja kot med splošno populacijo. Zgodovina uporabe psihoaktivnih substanc oziroma mamil sega več kot 2000 let nazaj. Od prvih primitivnih oblik družbene organiziranosti posameznikov v skupine ali skupnosti je bila prisotnost drog del njihovega vsakdana, predvsem med verskimi obredi in prazničnimi banketi. Človek kot človeško bitje z neizogibno željo po doživljanju močnih čustev in zaznavnih izkušenj, ki presegajo normalne možnosti in osebne sposobnosti, je posameznike pripeljal do tega, da razvijajo trajen odnos z drogami onkraj časa, prostora in kulturnega ali družbenega konteksta. Vpliv in delovanje teh psihoaktivnih snovi v telesu ni bilo znano vse do začetka 20. stoletja. Danes so zdravniki, biologi, nevroznanstveniki in strokovnjaki drugih strok z tega področja uspeli odkriti fiziološki mehanizem, ki se pojavi v našem telesu med uživanjem drog, in razumeti, zakaj posamezniki razvijajo odvisnost od določenih psihoaktivnih snovi.
1: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.
2: Ura je 17:31.

Zdaj smo prijatelji na prvi četrtini današnjega nastopa. Gospod Mirko Kosi, Zlati prsti Maribora, prva kopačka službe družbenega.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:03.
4: Kot cilinder si skrtačim za špancir. Spet se damam, bolj dopadem,

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer ni izključena kakšna nevihta. Oba dneva bo zelo vroče. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Moje ime je Natalija Krulec in vas lepo vabim k poslušanju Radia Tomi.

0: Ura je 18:30.
1: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone, odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:02.

Pod okriljem društva Dvig je izšla nova publikacija z naslovom Pogovori z občani. Ob tem je potekalo tudi tradicionalno srečanje občank in občanov, ki so dopolnili častitljivih 90 let. Dogodek je bil poklon življenjskim zgodbam starejše generacije in priložnost, da se občina zahvali ljudem, ki so s svojim delom, izkušnjami in vrednotami soustvarjali življenje.

0: Ne v domačem kraju. Nova publikacija prinaša dragocene življenjske pripovedi občanov, ki so skozi desetletja doživljali velike družbene spremembe. Gradili skupnost s svojim delom in zgledom pustili pečat v okolju, v katerem živijo. V tokratni so zbrane zgodbe Alojza Žgajnarja, Rozalije Stražišar, Antona Vidmarja, Mileta, Domazeta, Frančiške in Vincenca Sedeja, Zvoneta Menceja ter Toneta Kršmanca. Predsednica društva Dvignika Gams pojasnjuje, da so tovrstni intervjuji posebnost v širšem slovenskem prostoru.
1: Ja, to je pravzaprav bilo kar neko naključje, ker mi sicer izdajamo revijo Pogovori z občani in smo iskali zanimive občane in smo tako nekoč tudi zdaj žal že pokojnega gospoda Armiča spraševali pač kaj ve, kaj ne ve in se rekla, on ima pa take lepe spomine, zakaj ne bi mi to zbrali v nekem posebni reviji in smo kar naenkrat se začeli zanimati, se ni bil edini 90-letnik in tako so nastali te pač posebne izdaje Kolo življenja in pravzaprav lahko rečem, da sem na to zelo ponosna.
2: A koga ste tokrat intervjuali?
1: V te jih je bilo pa kar velik, tako da ne vem, če se bom vseh prijemkov spomenila, gospoda Menceja, Vidmarja, Sedeje.
2: Skratka. Najbolje, da si priskrbite revijo in preverite, kdo vse je dal intervju.
1: Vedno pa te revije objavimo tudi na naši domači strani, tako da so v končni fazi dosegljive vsem.
2: Kaj pravzaprav ste zaželeli danes 90-letnikom, seveda razen zdravja, kakšno je bilo še tisto sporočilo današnje prireditve?
1: Sporočilo današnje prireditve je najprej to, da smo zelo veseli, da so dosegli to častitljivo starost, in da jim želimo še naprej veliko zdravja in da se še velikrat udeležijo, ker vidim, da tudi naši 90-letniki, ki so že bili prejšnja leta intervjuvani, pridejo in so z veseljem družijo in jim to kar veliko pomeni. Kljub vsemu vemo, da ko si enkrat 90 let, pa imaš že kakšne težave, take in drugačne, da ti en takle dogodek zelo veliko pomeni in se lahko tega velikrat spomni.
0: Tudi tokrat je vse prisotne nagovoril župan Miran Stanovnik, ki je o tem, kako pomembni so za skupnost tovrstni projekti in srečanja, povedal.
3: Mislim, da je to prav, da postavimo ravno to vprašanje, ker naši starejši, naši predhodniki so ena zakladnica izkušenj in na osnovi tega, kar so oni prav naredili, da lahko živimo v takih skupnosti, moramo mi mlajši graditi na popolnem odnosu in zaupanju medsebojnem, istočasno pa sprejemati vso odgovornost, ki nam jo nalagajo. Saj so nam pustili okolje, ki je kvalitetno, ki je zdravo, vrednote, ki so nam jih privzgojili ali pa vzgojili in vse to pade potem na nas, da tudi mi v lokalni skupnosti delujemo v tem smislu, predvsem pa, da nekako vzgajamo naše potomce. Tudi mi, starši, imamo določene odgovornosti, ne samo učitelji, kar se tega tiče in da se mi vsako leto tukaj srečujemo, ni zgolj naključje, ampak veliko dela, ki ga je bilo potrebno vložiti v to, da se pripravi revija, da se opravijo razgovori, da se svojci zmotivirajo, da se tudi vzamejo čas, da pridejo tukaj z 90-letniki in tako naprej. In glede na to, kako butična smo mi skupnost, je prav, da se ta tradicija ohranja in v vsakem trenutku lahko rečemo, da smo bogatejši, ker dobivamo nekako informacije, ki jih drugače ne bi bili deležni.
2: Občina Log Dragomer je starejšim prijazna občina, pa če mogoče kakšno besedo rečeva na temo gradnje novega doma za starejše oziroma enote in pa kako pravzaprav v občini tudi v prihodnosti gledate na starejše?
3: Ja, mislim, da je prav, da se tega dotaknemo. Marsikdo bi rekel, ja, sej, kaj pa je starejšimi, ampak kot sem rekel, starejši so, brez njih ne bi nas bilo, ne bi bilo te skupnosti in kar se tiče doma za starejše, dobro zadeva napreduje in jaz verjamem, da bo pravi čas tudi zgrajena enota. Nekako se ne bojim, da ne bi dobili mi v to enoto dobro dobrega kadra. Mi kot lokalna skupnost smo v mreži staranju prijaznih občin in mest in kot že vrsto let, govorimo 7 let in več, vzgajamo prostovoljce, jih šolamo in tako naprej preko tudi inštituta Antona Trstenjaka. Smo v skrbi za starejše prepoznani tudi širše čez naše meja, tako so bili, je bil naš primer prikazan kot primer dobre prakse v Združenih Arabskih Emiratih, v Avstraliji. Dobili smo obiski iz Ohaja, 10-članska delegacija iz Amerike, potem smo se mi udeležili njihovega vabila in tako naprej. Smo prepoznani potem in v skrbi za starejše ne pomagamo samo starejšim. Istočasno vlagamo v aktivno prebivalstvo in seveda v tiste najmlajše, ki so pa seveda dostikrat še bolj tesno povezani z starejšimi, se pravi dedki in babicami, kot pa mogoče včasih nažalost tudi z delovnimi ljudmi, ki so danes, vemo, starši do 6-7 do večera v službi in so včasih resnično družba jim starejši.
2: Mogoče še kakšno sporočilo vsem starejšim ali pa enostavno vsem tistim, ki torej so v teh izjemnih letih?
3: Ja, jaz mislim, da v prvi vrsti je treba dati eno veliko zahvalo tistim, ki to organizirajo, ki pripravljajo tekste in tako naprej, ki izvajajo intervjuje, brez njih tudi tega ne bi bilo. Pripravljenost, zahvalo za pripravljenost domačim, istočasno pa, kaj čem reči, mi želimo, da nadaljujemo to prakso še naprej. Verjamem, da bodo tudi tisti, ki prihajajo za nami, spoštovali to odločitev, ki jo zdaj mi izvajamo in bo takrat še boljše, kot je danes.
0: Srečanje je spremljal pester kulturni program in sicer so v njem sodelovali otroški pevski zbor pod vodstvom Leje Šifrer in članice plesne skupine plesne šole Smer pod vodstvom Sanje Repše iz Društva upokojencev Lok in Listerle iz Društva upokojencev Dragomer. Za nastanek publikacije je zaslužna skupina predani zapisovalk zgodb Jasna Vidakovič, Irena Lenaršič, Dragica Krašovec, Vesna Lovrenčič in Slava Borka Kucler, ki so skozi pogovore z občani zbrale dragocena pričevanja o življenju nekoč. Odgovorna urednica publikacije je Olga Drofenik, izvršna urednica pa Ana Mrzlikar. Revija v digitalni obliki je že dostopna na spletni strani društva Dvig. Prispevek je pripravila Andreja Čamrnik-Rampre.
4: Pozdravljeni, sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.
5: Ura je 19:37.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in ena minuta.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 26. juni.
4: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1938, kajti v mestu St. Louis v Missouriju se je takrat rodil Billy Davis Jr., član in vodja vokalne zasedbe Fifth Dimension. Najbolj jih poznamo po glasbi iz filma Hair, ampak zdaj jih bomo poslušali v pesmi California Soul.

26. juni 1942 v New Yorku se je takrat rodil Larry Taylor, nekdani basist v skupini Kenneth Hits. Poslušali jih bomo potem, ko se spomnimo še na rojstvo Clive'a Powella oziroma Georgia Fama. 43. se je rodil 26. junija v angleškem mestu Lee. Najprej Kenneth Hit in potem Georgie Fame.

Na vaši najljubši radijski postaji poslušate oddajo Nekoč je bila glasba.

Smo že v letu 56, preteklega stoletja seveda, v mestu Stockton v Kaliforniji se je rodil pevec Chris Isaak. Če gremo pa 5 let proti današnjemu dnevu, se pa spomnimo še na 26. junij 61, ko se je US Bonds s pesmijo Quarter to Three uvrstil na prvo mesto ameriške glasbene lestvice in tam potem ostal 2 tedna. Chris Isaak, Wicked Game in potem US Bonds Quarter to Three.

Poslušate oddajo Nekoč je bila glasba.

vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V letu 63 smo zdajle pristali, 26. junija tistega leta je namreč skupina The Beatles izdala malo ploščo s pesmijo From Me to You. To pesem bomo seveda poslušali, ampak še prej vam pa povem, da je skupina Birds s priredbo pesmi Mr. Tambourine Man za teden dni zasedla vrh ameriške lestvice, na vrh so pripraskali 26. junija leta.

Oddaja gre počasih koncu, smo v letu 75, Cher in Sonny Bono sta se 26. junija tistega leta ločila. Na začetku 60-ih let sta nastopala kot duo Caesar and Cleo, kasneje kot Sonny and Cher. Cher še vedno brca naokoli, Sonny Bono je pa že kar nekaj časa pod rušo. 76. leta, 26. junija, je pa Peter Frampton izdal uspešnico Baby, I Love Your Way. In zato bomo zdaj poslušali najprej Sonja in Cher in potem še Petra Framptona.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba. Tudi to poletje. Z vami Radio Tomi.
1: Ura je 20 in 29 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bo do 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer ni izključena kakšna nevihta. Oba dneva bo zelo vroče. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in ena minuta.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na Ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust nove.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krapu tapu, cingu, cingu, ringu, ringu, tamu hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tamu hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20 stopinj.

Pin. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer ni izključena kakšna nevihta. Oba dneva bo zelo vroče. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22 in 2 minuti.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer ni izključena kakšna nevihta. Oba dneva bo zelo vroče. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Se je dan prevesil noč, skupina Marinero z radijem Tomi želimo vam mirno lahko noč.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer ni izključena kakšna nevihta. Oba dneva bo zelo vroče. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.

0: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki opozarjajo na težave z zasebnostjo podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
1: Računalniške novice.
0: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodnje je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone, ki bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
1: Računalniške novice.
0: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premiere Pro, Illustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijami Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
1: Računalniške novice.
0: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone, odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer ni izključena kakšna nevihta. Oba dneva bo zelo vroče. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone, odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer ni izključena kakšna nevihta. Oba dneva bo zelo vroče. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Lepo vas pozdravljam v družbi Radia Tomi.

0: Živjo, sem Mirlo in vi poslušate Radio Tomi.
1: Pazi. A je bil slučajno kdo od vas kdaj že tol zaljubljen, da je bil kar slep? A pa ste posel spregledali? Tudi ne. No, vam bom jaz eno zgodbo povedal, pazi, z mojih izkušenj. Sam nekaj mi še povejte, a slučajno veste, kako ji bi bilo lahko ime? No, vse boste slišali. Sam pozorno prisluhnite, pa če boste lahko, mi lahko tudi malo zraven pomagate za pet. Ampak, gremo, pazi, posluš.
2: Prvi prsti je sedela, jaz pa tik za njo. Laha tiha in zardela, vsakič je močno. Če smo fantje le pogledali, malce niže dol. Kjer se da razločno videti vrsta in pa spol. Spet na faksu sem jo srečal, komaj jo spoznal. Utrip se je močno povečal, ko pred nosem stal. Kaj narava je sposobna delati iz deklet? Le kako naj

0: pazi.
1: Enkrat, ko z otroci gremo v živalski vrt, tisto trdno kletko, kjer je lev zaprt. Bolj kot leva ustrašen se, ko ona tam stoji, prime mačko za krtačko in se mi smeje.

0: Zanima zaključek? Ja, še, še 10 kitic je. Bomo malo skrajšali, bomo malo skrajšali. Pazi zdaj.
1: Enkrat pa, ko bom umrl, k sreči ne prav mlad. In pesa jo ucvrl, to se ni zapad. Čakam Petra, da prinese ključe mi od vrat. Da vse skup ni bilo na ključje, zvem šele takrat. Da me čaka nagajiva, luštna kar se da. Tista punca nkol nač kriva, kaže na Boga, ki reče, dolg si rabu bučati, da končno si spoznal.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi vstopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki opozarjajo na težave zasebnosti podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
0: Računalniške novice.
2: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodne je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone, kjer bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
0: Računalniške novice.
2: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premiere Pro, Illustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijami Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
0: Računalniške novice.
2: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator.